maneh jeung Senopati Waladya Balatam tama siapkeun. Sikap pedang Tam Sirga dami di candrasa panah limpung. Dina waktu ayeuna kula hayang melespati hayoh iringkeun Waladya.

0: kemana bensin kuring eueuh?
1: Ayah, si juri karena nengan bensin. Itu gajah geus deukeut.
0: Mun bae kagok. Urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun.
1: Naon?
0: Bejakeun mah bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejeg gajah.
1: Acan ka jejegna ge
0: heubisi
1: si juri daeun buru-buru.

0: nasti kersah yang dumampara. Ia panah-panah di Batari Durga tehaya hiji oge anu terak kana ieu gajah anu panggede nanya taru disebut Gajah Sena.
1: Gadingna seseuk luar biasa
0: itu kayaanana. Ieu panah nu karasana ku Gajah Sena irsa upamana dienteupan laleur mun cara jelema mah nyerenge seuri. Nyaeta nyengseurikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa mun ceuk cara jelema mah meureun hehe hehe kitu.
2: Ina waktos eta samian.

0: kunaon mana eta tumar?
1: Ieu teh jalikeuh. Cing pangnyangkehkeun kuring.
0: Kuda batur geus kajararawa tu ka itu kumaha kuring teh ieu teh maneh teh da urang ngawak leutik maneh mah gede. Tu ari maneh Komar.
1: Aduh, cing itu panyokotkeun.
0: Naon?
1: Itu suung nagawir.
0: Jeung gering jeung panyokotkeun suung ieu teh kumaha teh? Kek geus sageur hayang suung mah urang copot teh ka dieu.
1: Udah suung mah sapoe dua poe geus buruk.
0: Bah urang nyieun teh. Nyieun teh plastikna turu termos.
1: Ah, tong ngabala lodor aing keur gering berora hayang seuri. Lain seuri urutan uing.
0: Aduh, kumaha tu nyata hayang nginum mane? Hayang nginum?
1: Puguhana.
0: Oh, sarua.
1: Nah, atu nawaran berjeng eueuh. Tong ngabodor dinu kieu mah. Hayang mane diseung ceurikeun ku aing.
0: Oh, atuh seung ceurikeun aing teh sugane pada ngarekam.
1: Haha. Haha. Haha. Geus sah nyeung ceurikeunana sakitu.
0: Si gelo. Kumaha geus kieu urang?
1: Hayu urang teh.

0: dia balat tamtama siluman silumin ti nagara Paranggubar jadugi kapaburan tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler wamukanana ieu panah panu dewan nata panah pusaka nagara
1: anu tobat ampun

0: hirup dahula sakada bagusi abdi bade amanat.
1: Amanat naon atuh bari naon ge?
0: Gusti, engke sangkanya ayu suasa anu ngubureun ayeuna mangkaning Mang Ardi parantos mangrot. Nya,
1: musuh rek kawalungan kitu.
0: Ya hiji deui Gusti Senopati, ya aduh Gusti nya atuh inci kene bieu cacorowokan ari uswa.
2: Sianya cek aing oge.
0: Mang urang mah ulah dikukuh mah.
1: Mending ge ngagrup kayeuna. Taluk meureunakeun kitu
0: mah. Urang mah leutik kene jeung urang ge boga aki jeung nini inung jeung bapa ge sarang-sarang ngandalkeun uing. Uing teh dijieun rancatan, wacak joge uing mah ulah dikukuh mah.
2: Nah tuh sia tadi aiwa, ai tadi wani kaing.
0: Ai tadi mah da loba bacu.
1: Wati ragan rek
2: meunang. Hoi, lajeun wani sia mah loba bacur eta teh teu konsekuen teu nyatria teh teh kitu teh. Teu nyantana sia kitu. Balik ka beji kitu.
0: Balik, balik ka ongkosan.
2: Waduh, eta ka musuh minta ongkos. Coba teuing kana kulit beungeus ya.
1: Kalian minta ka lebaran.
2: Heeh. Mun
1: rasa untung. Dihirupan ge untung.
2: Dihirupan ge untung syah.
0: Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas.
1: Ya. Sorek rek barang penta we ka dieu.
2: Ye. Tong borokeun si lain aing geus gajihan.
1: Aga ge tigera.
3: Ngajulkeun keur dugulnya.
2: Sarua we jeung ngajulkeun keur butak. Kitu.
0: Oh, geuning sarua butak jeung uing.
2: Sarua. Aya aya sisi nirana lagi tak tage jadi anu butak dagang termos.

0: tadi gibegen ku tarik-tarikna tanaga gajah ieu tilas bungkusna orok teh nyaeta ku melayang di gegana wiati
1: ajeng disamarku Batara Narada
0: anu ku melayang di awang-awang ari anu jadi marga lantaran Pang Narasi Narada lungsur ka jagat raya Pramudita nyaeta pikeun ngajabah hiji jalma anu keur tapa aya sanes Sempani Raja Tiwana Keling anu keur menekul ka Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma margi rumah tangga anu parantos sakitu lamina teu acan dipasihan turunan kukituna tatapa di alas pringgan dingat sala lajeng wae ieu Kursi Narada buntelan tilas buntelan orok teh dicanak kadinya atuh saparantosna dumugi ka nu payuneun tapa digugahkeun sareng sena gugah tina pangtapaanana ieu

0: Aulah Batari Durga, serius ku kaula rek disampeurkeun.
1: Kade ah, bilih naon-naon. Nya itu lalaki nen mah wewe.
0: Moal cing percaya ka kaula. Ieu kaula gaduh lawon.
1: Nyai lawon sakitu na bisa nuruban.
0: Yeuh, sarajan pikeun nutupan ieu jagat raya Pramudita moal burung katutupan dibukakeun mah. Ku kaula dina waktu ayeuna dek dibikeun ka eta budak. Cenah jadi sawetna, sawetna eta budak.
1: Naon jeung?
0: Etang-etang ulang tarima kaula. Kasalira Gusti Prabu miwah ka eta murang kalih ieu anu kasebat Sinjang Babintul Haji. Bade dipasihkeun kaula nun.
1: Ya atuh, mangga we sampeurkeun.